Ek sit my voete op jou kussing, my kop agteroor, soek 'n antwoord in die donker spirale van jou oë. Jou vingers streel my saggies, steel die spanning uit my lyf. Jou parfum en droë blare laat my tydelik wegdruk.

die son kom op, dis môre. Alles is verklaar. My lewenslyn gebroke. My kaarte teen mekaar. Ek vlieg die pad, soos altyd, so kos en het op. Vir 'n oomblik nog bedwelling.

in Hatfield op 'n koue dinsdagavond. En die liefde van my lewe, sy vertroue afgebrand. Ek het my hart gaan deel in Hatfield, aan die stad se donker kant. En 'n deel verloor van liefde,

barricade is

waaie klamwind oor die duine, sout wat om jou lippe lek, spore in die wit sand, na ou geroeste luisterhek.

Luister FM. 6 november. Jy voel baie sleg. Dit is my plig om jou op te lig. Jy moet ons

kysselt og zoveel ou. Hy skryf sy naam met plooi in jou gesig.

yanırmak niye aldık alısre? Sufat numar meyrat meymar.

Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: the stresses of daily life so we can all chill out, enjoy some classic tunes and pretend we're all normal as we start another week. Ons gaan vandag lekker saam kuier tot omtrent 12:30. Julle kan gerus saam met my die memories geniet soos gewoonlik. U mag 'n versoek of twee instuur as u wil en ek sal miskien 'n paar op die draaitafel sit as ons tyd het, maar geen beloftes nie. En vir u versoeke kan u asseblief die WhatsApp nommer gebruik. Dit is 082-333-367. So maybe you're one of the lucky ones because I can't possibly play every request that comes in no matter how hard we try. Soos gewoonlik, ek sê, bring daar radio net 'n bietjie nader, draai daai knoppie op tot 7, kry vir jou 'n lekker warm koppie koffie en daai pantoffels. Ek het 'n sak vol muntstukke vir die jukebox vandag.
1: Luister FM.

0: Radsbak Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Radsbak die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Radsbak Sign Company, rated awesome.
1: Luister FM.

'n heerlike en rustige goeie Sondagmiddag. Ieder en elk van julle baie belangrike luisteraars van Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks en ek staan in vir my bekroonde en charmante kollega Chantel Bosch op die program Die Country Hartklop. Ek dink vanaf sy die program aanbied is hierdie die eerste keer dat ek vir haar instaan. Natuurlik is sy en Gerrit nog daar besig met Country Through the Ages, so 'n country vertoning. So baie dankie Chantel dat jy my toelaat om jou baba vir die volgende 2, kom ons sê maar 3 ure. 2 ure en 'n bietjie, maar kom ons rondom op na 3 ure toe. So van my kant af, hartelike welkom op die program van middag. Baie dankie ook daar aan Darren vir Darren's Jukebox. James nie dit op luister FM elke sondagoggend tussen 9 en 12. Maak hy vir jou die jukebox oop. Hy sit vir hom aan en jy het net luister genot vir 'n volle 3 ure. Darren, thank you so much for a brilliant and an impressive show. I hope you have a wonderful and a majestic Sunday further. En omdat hierdie nou ook 'n country program is, speel ons slegs net country musiek, as jy dalk gewonder het, vir ons nuwe luisteraars wat ingeskakel is. En Chantel het vandag vir my gesê, alhoewel toe sy my nou gevra het om in te staan, toe sê sy net, Jan, doen net wat jy voel jy wil doen met die program. En dit is wat ek nou na wense gaan doen. So ek gaan na wense verwesenlik. So, die program speelhuis is oop. Maar net met country musiek. Wat is die country treffer wat jy graag vanoggend wil hoor, wel vanmiddag wil hoor, net hier op die liggol van jou lekker luisterstasie? Kom in kontak op die WhatsApp lyn 082-333-667. Standaard data tariewe geld, kan dit vir my in 'n boodskap tik of jy kan vir my 'n stemnota deurstuur. Wat is die gunsteling country liedjie van jou wat jy graag op die draadloos wil hoor? Vanmiddag, hier's Blake Shelton en hy sing vir ons Country on the Radio. Hoekom? Want dit is nou country musiek net hier op jou lekker luisterstasie. Sit terug, wees rustig, en hierdie kos al reeds klaar is, moet jy dit geniet. Indien jy nog besig is, geniet dit op.

toesig te hou oor haar baba vir vandag, maar volgende week is sy weer terug hier agter die mikrofoon. Maar vir nou is dit versoektyd, jylle kan jylle versoeke vir my deurstuur, wat is hy country treffer wat jy graag wil hoor, en by dit wil ek so een sterkie las om te vra, een country liedjie wat jy voel, jy het lang laas gehoor. Ons allemaal het maar hoor nou gewoonlik die versoeke wat meeste van die tyd aangevra word. Maar vir jou, wat is die treffer wat jy lanklaas gehoor het of lanklaas aangevra het? En het moet slegs 'n country treffer wees. Ek begin julle versoeke van kwart voor 1 speel tot en met dan. Kom ons kyk hoe evalueer julle my speellys.

0: Alan Jackson, Made a Living on Love. Nate for Ed Finch and Anderson, Made a Brother, and Randy Travis, Made Forever and Ever. Amen. Nate hier op Luister FM, die beste plek om te wees. Een heerlijke en rustige zondag achtermiddag vir julle. Dit is my wense wat ek vir julle het. Ek begin by julle boodskappe, julle versoeke begin 1:15 te speel, maar julle kan so lank julle versoeke deurstuur. En my additionele sterkie wat ek aanvra is 'n country liedjie wat jy lank laas gehoor het. Jy moet bietjie gaan delf daar in jou geheue, wat is daai country treffer wat jy lank laas gehoor het of lank laas aangevra het. Ek gaan mos nou maar verskil van persoon tot persoon en dis juist wat ek wil hê sodat daar 'n interessante kombinasie is. Die boodskap sê goeiemiddag Ian is baie opwindend om jou op 'n sonnig op radio te hoor. Indien moontlik kan jy vir my enige Don Williams treffer speel. Ek sal dit opreg waardeer. So daar is 'n Don Williams treffer op pad. Ek het Don Williams You're My Best Friend gelaai. Ek nog iemand het vir hom aangevra. Dan sien ek nog 'n boodskap hier wat deurgekom het. Daar's 'n hele paar van julle, maar ek wil net in volgorde kry sodat julle kan sien waar die versoeke vandaan kom. Hierna sê daar's 'n goeiemiddag Ian, sal jy asseblief indien moontlik vir my Blue Side of Lonesome Man van Jim Reid speel of Danny I Love You for All the Wrong Reasons. So dit is die heel eerste versoek wat gaan begin van Bellamy Brothers en dit is daar vir Louisa. Dan sien ek ook hier 'n boodskap wat deurgekom het wat sê hallo, kan jy asseblief vir my moeder Nita Meyer Blue Eyes Crying in the Rain speel asseblief, kom van Amanda en Fanny af. Ek gaan kyk wat ek daar vir julle kan doen. En soos julle ook nou weet dat die speelhuis is met tye beperk. Ek gaan definitief kyk wat ek kan doen. Laaste paar boodskappe vir nou voordat ons weer na musiek driespel toe gaan. Dene sê, good day, please play any song from Jelly Roll. I would appreciate it from Jared. Tari Joe wat sê, goeiemôre Country Prince, sal jy asseblief All the Tears in the World van Billy Forrest of Four Walls, van Jim Reeves vir my speel of sommer altyd groete Joey. Nou Tanne, ek gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen om hom vir jou te laai. Lulu vra vir Yellow Rose of Texas. Desmond sê, hallo Ian, lekker om jou te hoor. Kan jy asseblief vir ons Drinking Old Memories speel asseblief? Dankie, veilig wees, groete Des Stefan, sorry. Des, ek gaan sommer jou hele naam uitspreek. Soms wil mense net so hulle afkort, verkorte naam hê. Middag Tequila, Sheila, The Gamblers, Blue Eyes Crying in the Rain. Een mooie dag vir jou, kom al van Benisa. Sy gee soms vir my 'n paar opsies en dit is juist ek wil hê, want ek weet Tequila, Sheila is nie beskikbaar op die speelhuis nie. Ek het hom gisteraan toevallig ek in die kaartklim toe hoor ek toe hy gespeel het. Middag Ian, luister lekker na die goeie musiek. Grandma Featherbed, asseblief kom daar so van Adele af. Dan die volgende stemnota ook gekry van Chantel wat ek by wil uitkom. En dan gaan ons na ons musiekbreek toe, of eers advertensiebreek en dan een musiekbreek.
1: Goeiemôre, dit is Chantel Pauwie wat praat. Die musiek is weer uitstekend. Ek wil asseblief net graag vir my man Marshall Pauwie sê baie geluk met ons huweliksherdenking vandag. Ons is vandag 23 jaar getroud en ek is nog baie baie lief vir hom soos aan die begin toe ons ontmoet het en baie dankie vir hom dat hy by my en sy kinders staan deur dik en dun. Ons waardeer hom, ons is lief vir hom. Kan jy dalk vir my speel, want hy is mal oor die liedjie To Love a Woman. Baie dankie, baie mooi program. Lekker dag.
0: Ek sal definitief kyk wat se towerkuns ek hier kan laat plaasvind om daai liedjie spesiaal vir julle te speel. Vir nou, ek draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote as ook hoe jy kan adverteer hier by Luister FM as jy ook dalk die volgende borg van die Country Hardklop program op Luister FM wil word. En dan gaan ons na Kip Moore is 'n Solitary Tracks, Luister George Strait en 'n verrassing trefferkie.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterrekken span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Die beste musiek,
6: so na jou smaak,
5: op Luister FM.

0: side of crime and feeling unsafe. Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrain.
1: Rebecca, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: En wat ons het draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM, die laaste dag van die laaste Sondag van Mei maand. En hierdie is die Country Hardklop program sal met my Ian wat instaan vir Chantel vanmiddag. En ek hoop julle het nog 'n magiese en 'n gesellige Sondagmiddag. Is nog nie die agtermiddag nie, is nog die voormiddag. Nog van julle boodskappe wat deurkom, ek wil graag by almal van hulle uitkom. Die ene kom naas van my tannie Charlotte, sy sê, môre Ian, lekker om jou op 'n Sondag te hoor. Kan jy asseblief vir my 'n mooi Bee Gees nommer speel? Gaan kyk wat ek daar kan doen. Die ene sê, goeiemôre, goeiemiddag Ian, ek sê laat hom regmaak. Goeiemiddag Ian, ek wil net graag boodskap aan vroulief Twynet stuur. Baie liefde en seëninge vir jou vir jou verjaarsdag. Eers amptelik môre, maar ons as familie is besig om nou alles reg te kry. Die familie kom 2 uur se kant om jou verjaarsdag te vier. So ek wens jou so by voorbaat alreeds en ek kom daar so van Johan af. So baie, baie dankie vir daai boodskap Johan. As jy ook enige verjaarsdag boodskappe het of huweliksherdenkinge, julle is meer as wel. Woutie, wat sê Patty Page, Tennessee Waltz, dedicated to my late mother. Woutie, ek sal speciaal daarna vir jou live. Goeiemiddag, wat 'n aangename verrassing, Ian. Storms Never Last van George, Josh. Tofie af, asseblief vir my sister Cecilia, sy het verjaar en dit is haar gunsteling liedjie. Kom daar so van Maat Chips af, ek sal definitief kyk of ek daar die een op die speellys kan kry. Goeiemiddag, Conroy, wens alle getroue lekker Luister FM ondersteuners, 'n geseënde Sondag verder, as ook 'n wonderlike week en versoek, asseblief as dit moontlik is, een van die volgende. Country Road, Take Me Home, dear John Denver, Distant Drums, dear Jim Reeves en Islands in the Stream, dear Dolly Parton en Kenny Rogers. Conroy, ek het daar ook gelaai John Denver, se Country Roads, Take Me Home. Dan Letty wat vra vir Shalala, ongelukkig is hy gister laat middag alreeds gespeel, so kan hom ongelukkig nou nie vir jou speel nie. Die een sê, goeiemôre, liedjie wat ek lanklaas gehoor het is The Bellamy Brothers, so I Need More of You by Donkey, kom af van Sanet af. Nou, Sanet, net voor jou het iemand alreeds For All of the Wrong Reasons van die Bellamy Brothers gevra, so ek kan nou nie nog 'n Bellamy Brothers treffer speel nie, en dit geld ook maar in elke program, ons kan nie dieselfde kunstenaar 2 keer in dieselfde program speel nie, tensy daar nou 'n duet is wat plaasvind, of dit is nou solo kunstenaar, en dan is hulle nou deel van 'n duet, of 'n trio, of 'n groep, en so voort. Die volgende boodskap kom daar van Adele, wat sê, Tanya Tucker, what do I do with me, kom daar van Adele Kuleski af. Dan my beste vriend Freddy, wat vra vir Help Me Make It Through The Night. Ek sal kyk of ek by Diana ook kan uitkom vir jou. Met my is daar geen voorkeure nie, so ek laai die musiek soos die versoeke aankom. Ons trek nou al reeds by so 2:10. So ek dink ek gaan nou stil bly en dan gaan ek begin met die musiek. Die volgende treffer dat ek op die speelhuis gesit, iemand het hom aangevra eintlik nakom op die speelhuis gesit het, en hierdie liedjie wy ek toe aan my oorlede pa. Sy 2 treffers is You're My Best Friend. Wel, sy drie treffers was You're My Best Friend, Distant Drums en The Bee Gees Massachusetts. Maar ek sien Massachusetts al reeds gespeel, maar hierdie ene is speciaal vir jou dad.
3: You placed gold

0: Die beste musiek.
1: So na jou smaak.
0: Op Luister FM. Die beste musiek.
1: So na jou smaak.
0: Op Luister FM.

Ein dor at ons geluister na Conway Twitian, Loretta Lynn met After the Fire Is Gone. Net voor het, Mickey, Guiling, Drinking All Memories Down, John Denford, Take Me Home, Country Roads, en Cherie met Another Day. Ek is bezig met julle versoeken. Die speellijst, ek is nog bezig om by die nietste boodskappe uit te kom, en ons alreeds so by kwart oor twee, waar die muziek speellijst alreeds nou wentel. So ek probeer by alles uitkom en natuurlik om by julle boodskappe ook, want ek sien WhatsApp het so technische, kom ons sê maar net so onklaarraking gehad, maar daarom is alles weer aan die gang en ek sien ek kan weer by almal se boodskappe uitkom. Ek sien hier so, middag, ek het al jare laas die liedjie gehoor, Please Mr. Barman, Don't Sell My Daddy Any More Liquor Tonight, kom nou van Sharon af. Sharon, ek het hom vir jou gelaai op die speellys, hy gaan oor een rikkie vir jou speel. Dan sê Rita, middag, kan jy vir my iets van Ken Mullen speel? En ek het also vir jou Ken Mullen Lay Down Beside Me gelaai. And Diana say, could I have this dance for the rest of my life? Annie Murray, asseblief, dat was ook die liedjie waarmee ons dansbaan oopgemaak het met ons troue 35 jaar gelede, kom daar van Annette af. Annette, ek het speciaal die treffer vir julle ook bietjie later gelaai. Dan Heria, wat vraag met Why Don't You Spend the Night? Jy het gevraag vir Ray Dillon se weergawe. Ek het ongelukkig nou al reeds Ray Dillon treffer gespeel, maar ek het die oorspronkelijke Ronnie Millsap se weergawe van Why Don't You Spend the Night vir jou gelaai. Dan die Alta vraag daar, so for Who's Gonna Tie My Shoes of Patches van Jody Wayne, baie dankie, die muziek is prachtig, ek geniet het, so met een lekker sonnetje hier in my kamer, de groete van Jeffries, baie, ek het Jody Wayne's Patches gelaai daar, want ek sien die Barbara Rytreffer is ook alreeds gespeel. Dan Helen wat vraag, hi Jan asblief, I'm Not So Easy To Forget van Keith Whatley of Kern River van Mel Haggard, so ek het also vir Mel Haggard vir jou gelaai, ek hoop jy geniet het. Dan sien ek nog een boodskap hier wat deurgekom het sê, hi, speel asseblief een van die volgende Good Hearted Woman, Waylon Jennings, What's Your Mama's Name, Tanya Tucker, of Cotton Eye Joe Rednecks, dankie. En dit kom daar so van Beryl af. Middag Jan, shoot, daar is baie wat van Baby Blue, Mama, Who's Gonna Tie My Shoes, en The Way Train, ek sal uit daai kyk wat is daar vir jou beskikbaar, en dan Gus Armstrong, ek het daai versoek van jou ook daar so gekry, en ek het hom vir jou gelaai. Terrence Foxcraft, dankie daar so vir daai boodskap, waardeer het oprecht baie, en ek hoop dat die muziek vandag daar so met jou gepas is, en dat jy hier en daar treff wat jy lang

0: En nou het ons geluister na Josh, dat tou vir met storms never last. En dit is inderdaad die waarheid, storms hou nooit vir ewig aan. Dit is van dit is gewoonlik van korte duur en daarna, dat hang af hoe mens daarop reageer. Net voor het Willie Nelson met Blue Eyes Crying in the Rain en Michael Martin Murphy met The Yellow Rose of Texas. Denise wat sê, Ian, I love your format with long last songs played on a Sunday. So glad I tuned in, kom daar van Denise af. Krina, jammer dat ek nou nie daar so vir jou baby Blue kon speel nie. Ek sien hy het klaar gisteravond gespeel. En dan sien ek hierso boodskap van Marita wat sê, middag, dankie vir jou teenwoordigheid. Ons kan nie sonder hierdie country program per Sondag nie. Ek groet graag my familie, die Erasmusse van Mowbray Straat, die is die Whittles van Kirkwood en ook die Knights van Fairview en ook die mees speciaalste persoon in my leven, my moeder Kelly Barnard. Speel asblief vir ons Delta Dawn, groete getrouwe luisteraars van Marita. En dan sê sy, ook daar, so hallo vir die Eversons en morgen vir jaar meneer Everson. So ja, maar ek geloof het nou allemaal groot, anders was daai, as ons mens nog nooit vernoot was, en jy moet nie, de lang luister, jy berei jouself voor, jy oefen dit, jy gaan deur dit om by allemaal sy name te kom, tot het met alle kameras op jou is, dan vergeet jy hier en daar so eniekie. Met die boodskap kan die mense daarom nog bylaas. Kom nog by van julle boodskap uit, hierin sê, speel asblief Somewhere Between Your Heart and Mine, kom van Vanessa af. Debbie wat sê, liewe aarde, mooi mooi program, dankie. Jan, ek is blij, geniet het Debbie. Ek probeer en ek hoop dat julle dit saam met my geniet. Dan vraag Pamela vir die Teddy Bear Likkie, hy het vroeg oggend ure van oggend gespeel, so die systeem laat my nou net toe nie jammer daarvoor. En sê middag, Jan, geniet jou program, speel asjeblief Jack of Diamonds van die Walkers, ek kom al van Dispatcher af. Goeiemiddag, heerlijke program, kan ek asjeblief vraag vir Matt Herter, Woman, Beautiful Woman. Hi, nou is vir jou gelaai. En ek moet nogal seker daar in 'n lang klas gehoor. Dit is altyd vir my so interessant as ek hierdie van julle versoeke sien. Dan kom ek agter ek het hierdie liedjies lang klas geluister. Ek bly in Uitenhaag, werk in Port Elizabeth. So elke dag as ek in en uit ry, ek gaan deur verskeie speellyste. En dis hoekom my liefde vir musiek is omvattend. Dit is nie net in 'n spesifieke kategorie nie. Dit is nie net in 'n spesifieke voorkeur wat ek het nie. Dit is omvattend. Nuwe musiek, ouer musiek, country musiek. Ek het in 'n huishouding groot geword waar ouer musiek en country musiek gekombineerd was. En dis waar ons geluister het. As ek my pa my maar die lang pad gevat het, was country musiek. Ek kon daarmee musiek speelhuis kies. So ek het van 'n vroeg ouderdom af geleer hoe my speelhuis reg te maak. Want anders as die speelhuis nie lekker is nie, ry pa nie lekker nie. En dan moet ek met die knorre gaan sit in die ontvangkant. Kom ons gaan verder met ons muziek speel. Hy Stacey Boswell klong met Grandma's Feather Bed. Die ander weergawe wou nie speel nie. The Bee Gees met Don't Forget to Remember. Chris Christopherson met Help Me Make It Through the Night. Patti Page, Tennessee Waltz and After All, If You Need Me. En dan sorry wil ek net by die laaste stemnote uitkom en dan gaan die muziek speel. Hy verder.
1: Moontlik is, jy moet 'n wonderlike dag hê. Hi Ian, is Dani van Jeffrey's Bay. Hoop almal het 'n wonderlike Sondag. Jy het nou gepraat van liedjie wat lanklaas gehoor het. My favorite wat nog opkom is Harper Valley PTA. As dit moontlik is, jy moet 'n wonderlike dag hê. Geniet jou show en ja, wees veilig. Goed gaan, tot ziens.
2: Just above the floor.

0: The Bee Gees med Eletrifer, Don't Forget to Remember. Kan jy nog onthou dat daai treffer vrygestel was in 1970? 30 jaar voor my bestaan en 'n gedagte vir my seker ook ontstaan het. So 'n paar sekondes weg van 25 minute net voor 2 op hierdie laaste Sondag van my maand en ek hoop dit gaan fantasties met ieder en elk van julle en dat julle die beste maak van hierdie Sondag. As julle is vir 'n lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en ook musiekgroepe en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfm vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Moet ongelukkig aankondig, die musiekspeelhuis is nou vol. Anders gaan ek. En die program net na my in beweeg. So vra om verskoning daarvoor. Die laaste liedjie wat ek gelaai het is daarvoor in Nel van a Spatch wat gevra het vir He Stopped Loving Her Today. Paar boodskappe wat ook nog deurgekom het. Hierdie boodskap sê Annetjie van Wernerigstraat in Dispatch, jy met 'n mooi dag, hè. Liefde van Bossiekop en Rina van Swarkops af. Middag Ian, lekker om jou te hoor. Vandag een stunning dag en naweek hier in die Kaap. Indien moontlik kan jy asseblief vir ons Dixie Road of Between the Devil and Me van Alan Jackson vir my liefste Tribe daar in die Oos-Kaap speel. Mis julle baie erg en my liefste Lisa daar in Ierland. Bibi, ooms, ons rots, oompie Mario, Sakkie, Stef, Stef Lianey en die van Gent Clan, so diep dankbaar vir die kort kuiertjie. Wonderlike middag en geniet die laaste herfstdag. Ons is so geseend met 'n stunningdag. Kaapse liefde kom van Marlene af. Marlene ongeluk alreeds Alan Jackson liedjie gespeel. En sou ek vra om verskoning daarvoor, maar ek hoop die familie en ook jou tribe hier in die Luister FM kon try daai boodskap daar gehoor. Goeiemiddag, Ian, wil net baie dankie sê vir die program. Môre verder kom van Susan van Kraak. Susan, is vir my 'n voorreg en 'n eer om saam met julle hier agter die mikrofoon en klankbord in die kapasiteit as julle omroeper, platejoggie en vriend te kuier. Dan sê ek ook daar het ons vir gou kyk of 'n guy gehad wat daar should have been a cowboy van Toby Keith aangevra het. Hy is ook alreeds gelaai, luisteraar om ook vroeër aangevra. Die boodskap sê ek wil net vir my man Sean sê gelukkige geboortedag. Dankie vir die man en pa wat jy vir my en Tristan is. Lief vir jou, my man, geniet jou dag. So Sean, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou fenomenale nuwe lewensjaar wees. Dan Jannie, ek het daai versoek wat jy aangevra het, ek daar vir jou ook gelaai. Sien ek ook nog boodskap wat sê hier goeiemiddag Ian, ek wil net graag aan my vrou Debbie en ook aan swaar Jannie en sy vrou Matilda en dan ook sommer aan die bure sê baie dankie vir die verrassing verjaarsdag partytjie wat julle Vrydag aand vir my gehou het. Ek waardeer dit opreg baie, alhoewel ek hier en daar so ietsie verwag het of dat ek so snif in die neus gekry het, ek maar probeer om dit te ignoreer, maar want hoekom nou 'n goeie verrassing bederf. Ek wil net vir almal sê baie baie dankie en dankie Luister FM dat ons julle kon gebruik as 'n platejoggie en ons hoef daarom nou nie iemand te hoef te betaal het nie. Ons waardeer die goeie musiek wat julle as omroepers maak en moet nooit vergeet hoe baie julle waardeer word nie. Baie baie dankie daarvoor en ek hoop jy het jou verjaarsdag, jou verrassing partytjie wat jy bietjie snif van die neus van gekry het, term ook nog geniet het. Die boodskap sê ook daar, gou kyk, nog een boodskap daar, Dixie Road van Lee Greenwood. Ek sal, Marlene, ek sal vanaf vir jou daar oogie gaan loer. Nella wat vraag van Heart of My Heart van die Bellamy Brothers, ongelukkig al reeds Bellamy treffer gespeel, so ek kan hom ook nou nie daar inpas nie. En ek sien daar boodskap, so ek het hom sommer ook vir jou gelaai daar, West's a woman, beautiful woman. So die speelhuis is nou regtig vol, hy stop so 3 minute voor 3 uur. Ek dink is ek gepas nou, die 2-3's. Maar van nou kom ons gaan verder met ons musiek speelhuis. As julle enige verjaarsdag boodskappe of huweliksherdenkinge wil deurstuur, julle is nou meer as welkom. Die musiek speelhuis is ongelukkig vol. En as ek per ongeluk jou boodskap wat jy gestuur het gemis het, asseblief stuur hom net weer vir my. As ek sê, WhatsApp het hier en daar 'n boodskap hier verwyder, wat ek nou nie juist my intentie was nie, stuur het vir my deur 082-333-367. En dan vroeger het Annette ook gevra vir 'n liedjie wat haar en haar man se troue dans opening was. En toe kry ek die interessante stemnota as 'n opvolg van Lina, wat die volgende sê.
1: Hi Ian, baie dankie vir die musiek voormiddag. Ons is baie tevrede met dit en ons geniet dit baie. Kan jy net sê vir die luisteraar, die dame Annette, dat dit is nou 'n groot coincidence dat haar man en haar die troudag daai liedjie gebruik het, want 13 jaar gelede het my man en ek ook daai presies nommer gebruik vir ons dans. Groete vir die dag, mooie dagie, dankie vir alles. Lenoe Staisen, bye.
0: Nou, Lin en Annette, nou sien dat jylle albei hierdie treffer gebruik het. Hy gaan so 2:15 gaan hy speel en dit is Could I Have This Dance For The Rest Of My Life van Annie Murray gaan speel. So ek hoop dan gaan jylle dan op die treffer speel oor so 35 minute.

sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

things are. Nate Ford at MGK and Jelly Roll on Lonely Road. Like Annie Murray, but could I have this dance? And Tanya Tucker, mate, what do I do with me? So dat ons nou so traditionele country gehad het en ons het nou moderne country treffers na geluister gedurende die hele program, wil ek nou by jou weet, wat is jou opinie oor moderne country? Die country muziek wat die laaste 10 jaar vrygestel was. Hou jy ook van die moderne country of hou jy slegs van jou traditionele country muziek? Laat weet vir my 082-333-667. Ons beweeg nou in die laaste 35 minute van die program.

0: Josh Miranda met Till the Neon's Gone. Vooral vir die vraag, hou jy meer van julle traditionele of moderne country muziek, of hou jy ewe gewig van albei? Laat weet vir my op WhatsApp line. Ek sien die volgende boodskap wat ingekom het, en sê, middag, ek hou van die moderne country en van die traditionele country muziek, vooral die Raj liedjie kom van Zelda af. En dan Tian sê, hallo Ian, niks modern staan my aan nie. Ek verkies die ou tydlose oorspronkelike muziek, soos alles wat jy vandag gespeel het. Ek hoop jy het daarom geniet, Tian. Dan sien ek daar vir Wors en Lindy, geniet die naweek, dankie dat julle ons familie is, lief vir julle Wors, Lindy en Delano en Kiani af. Middag luister, FM Oud Country is die beste, baie dankie, jy het baie mooi country vandag gespeel, kom daar van medaal af, baie dankie daarvoor. Lulu wat ook sy Oud Country, baie baie beter en mooier. Charlotte wat sê, sy is mal oor die Oud Country, maar daar is van die moderne country wat ook baie mooi is. Dan baie dankie daar vir jou tyd, is 'n plesier en ek hoop jy het ook 'n lekker rustige Sondag. Rita sê, hou van haar ouer country muziek. Denise sê, hou van albei. Middag, Ian, jy doen sommer baie goeie job, mal oor die muziek wat jy vir ons speel, kom al van Johanna. Johanna, ek is baie blij, jy het het geniet saam met my en bly gerus ingeskakel net hier op Luister FM, net na my, Niels Meyering Brits, wat vir jou tot en met 6 uur se kant toe vat. Letitia, wat ook sê, sy die muziek geniet vandag, en dat dit net 'n lekker program was. Letitia, ek is baie blij dat jy daarvan gehou het. Die boodskap sê, middag, Ian, ons is op pad terug Port Elizabeth toe van George af. Baie dankie vir die muziek, dit is fantastisch, kom van Lillian en Gavin af. Nou, ek hoop dat julle, ek sê nie dat die boodskap al een rikkie terug gestuur, maar ek weet nie, vir een van die rede het WhatsApp ook nie vir my gewys nie, en hy gesê, julle stuur hom nog, hy so een klokkie gewys, die klokkie is daarom weg. Ek hoop julle ry veilig en dat julle veilig sal wees, en dat die muziek die rit vir julle lekkerder, korter, en meer interessant gemaak het. Die is Debbie Keith met Should Have Been a Cowboy, een vinnige draai by paar van ons korporatieve vennoot, en dan is tyd vir my om vir julle ongelukkig vanmiddag te groet.
1: Luister FM.

0: By Eastdrive Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastdrive Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastdrive Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
0: 041-581-5363.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het het reg gehoor. Goedkoper as jou opa se saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: En so is dit tyd vir my om vir julle te groet, maar net voordat ek vir julle my groet wense gee, Jan Kloete, wat ook daar vir sy vrou lief seën wense en liefde sê, en hy sien haar 'n bietjie later. Louise, dankie ook daar dat jy jou mening gelig het om te sê jou meer van jou traditionele country musiek. So, ek sal sê, meerderheid van julle het vir my laat weet julle meer van julle kan, julle traditionele kant, so die ouer country musiek, as die moderne country musiek. Maar nou, allemaal het mis nou hulle opinie. Dit is tyd vir my om vir julle te groet op hierdie rustige laaste Sondag van my maand 2026. Baie dankie dat ek saam met julle kon kuier en dat ek hier voorreg in die eer gehad het om saam met julle te kuier. En dankie dat julle my die verantwoordelikheid gegun het en gegee het om julle Sondag vroegmiddag atmosfeer in beheer van te wees. Dit was my voorreg en 'n eer gewees. Tot ons mekaar weer volgende week in Saterdag tussen 9 en 12 voormiddag kry op die Top 20 Treffer Parade program. Sê ek vir julle met 'n wonderlike middag verder in die geselskap van Luister FM. Julle is Myron Brits vat oor hier agter die mikrofoon en klankbord tot en met 6 uur die vanaand. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Ek speel uit met West, a woman, beautiful woman, Mel Haggard, somewhere between George Jones, he stopped loving her today, en Aaron Goodwin met Lonely Drum. Van my kant af, tot ziens. Los hem die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik, want tyd is slegs vir ons geleen. En onthou die drie kaas van die lewe, hierdie kans om 'n keuse te maak, om van koers te verander. Van my kant af, cheers vir eers.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

plein oop en ek sê vir jou, stuur vir my 3 liedjies wat jou nostalgies maak en jou terugvat in tyd. Soos ek elke Sondag sê, as jy nou daar op 'n stoep sit of om 'n vuur sit of om die kombuistafel sit en jy hoor hierdie liedjie, laat dit jou sommer na iemand verlang wat jy nie ken nie of iemand waarvan jy nie eers hou nie. Dit vat jou net so terug en dit maak jou rustig en dink aan ander tye van lank, lank terug. Probeer maar by die tema hou as jy vir my 'n liedjie deurstuur hierso. En ons hou om aan nostalgies, ons hou om so, ek wil sê voor die 2000s, of dit sal nou nogal vir my werk as jy vir my om so stuur vir my 3 liedjies. Onthou, my Engelse speelhuis is ook net so groot, so as jy vir my net 'n klomp Engelse liedjies deur gaan stuur, is die kans bitter min dat ek by almal gaan uitkom. So stuur maar daar vir my, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367 en dan laai ek om vir jou. Natuurlik het ons 'n bietjie later ook die Sondag Serenade, as jy nog nie saam gespeel het nie, ek sê 'n bietjie later verduidelik hoe hy werk. En dan is so net voor 5 doen ons ken jy jou kenwysie. As jy ook nog nie saam gespeel het met hom nie, ek sê 'n bietjie later verduidelik hoe hy werk. Nou my 3 liedjies wat ek vir jou gelaai het vir vandag is 'n spesiale 3 vir my, want hy vat my so ver terug in tyd toe ek net na skool Engelandse kant toe getrek het, ek het daar gaan werk vir 'n ruk, en as jy nou daar in 'n ander vreemde land is, dis nou als lekker, en jy maak lekker geld, en jy maak lekker vriende, en als waar, maar hy sal maar altyd huis wees, en jy sal altyd huis toe verlang. Jy werk jou dood, maar is die moeite werd op die einde van die dag, en dan soos ek sê, as jy nou nie aand by die huis kom, dan verlang jy nou 'n bietjie huis toe, en dit was nou nog voor die dag waar daar internet goed soos YouTube was, waar jy kon liedjies luister so online, so jy moes maar nog met CD's gewerk het en so, en ek kon nie vreeslik baie goed saam met my gevat het, toe ek gegaan het nie, en ek is eindelijk toe nou spyt gewees, en een dag toe skryf ek vir my ma 'n brief, en ek sê van ma, asseblief, stuur net vir my CD's hierdie kant toe, met goeders wat my na die huis gaan laat verlang. En sy het my so paar CD's gestuur en onder andere was daar een gewees van Mango Groove, so ek laai vir jou vandag special star van hulle. Steve Hofmeyer en Nadine het net voor ek gevlieg het, het hulle met Kaapse Draai uitgekom, sy het vir my daar die serie ook gestuur, en een van my ou series wat ek gehad het, was Teens Jordaan gewees, so ek speel vandag vir jou Beautiful in Beaufort West. So dis dan nou my 3 vir jou vandag, ek hoop jy geniet om, stuur vir my raai liedjies wat jou nostalgies maak, en dan maak ons die speelhuis lekker vol. Geniet om, hier is my 3.

0: Asai, dit was dan nou my drie gewees vir vandag se drie vir my drie vir jou. Ek het hom afgeskop daar met Mango Groove se Special Star, Steve Hofmeyr en Nadine met Kaapse Draai en Teens Jordaan met Beautiful in Beaufort West. So dit was dan nou my drie nostalgiese liedjies gewees vir vandag. En ek sien hier lê 'n klompe boodskappe, so kom ons kyk gou-gou hierso wie sê wat vir my. Hier kom een van baie ver af, al die pad daar van Zambia af. Philip sê vir my goeiemiddag Uister van die Ooskaap, baie dankie vir 'n pykstasie. Speel asseblief vir ons Toy Train, Blommetjie gedenk aan my en Trans Karoo. Groete Philip van Zambia. Philip, ek is bly al die Zambiërs kuier ook lekker saam vanmiddag hierso. En ek het vir jou gelaai daarso wat beskikbaar is, so ek hoop jy geniet hom en ek is bly julle kuier so lekker saam met my. Dan is hierso nog ene wat van Wors en Lindy van Dispatch. Hulle sê vir my, hi, Joseph en Estelle van Pretoria. Hoop julle het 'n lekker dag en dankie vir 16 jare lange vriendskap en familie wat al bestaan. Sterkte met die kids se eksamen. En dit kom daar van Wors en Lindy af. Dankie julle en dankie dat julle saam kuier. Dan is hier so 'n boodskap van Breebors af. Hy sê vir my, goeiemiddag, speel asseblief vir Becky iets van DJ Ossewa. Iets soos Varkie vang ou Plaasdorp of Briljantjie. En dit kom daar van Breebors af en sê sy moet 'n lekker middag geniet. Nou maar toe, Breebors, ek hoop ek hierdie boodskap gekry en ek gaan kyk daar vir jou, as ek 'n plan kan maak so 'n bietjie later in die program sal ek kom vir jou laai. Leonie Thompson is ook ingeskakel, sy sê goeiemiddag NMB, dankie vir gister se instaan op die skatkis, wel gedaan, dankie Leonie. Sy sê dankie vir alles wat voorlê, ek wag. Nou maar toe, Leonie, dis nie nodig om te wag nie, hier gebeur die dinge sommer so, nê? So ek weet, jy gaan sommer lekker saamkuier. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo Rina. En hierso het Hein van Hubertina, hy het vir my gestuur. Hallo en julle is baie welkom hier vanmiddag. Sonskyn dag hier in Somerset Oos. Ek kuier by my niggie Mari en Alfons. My drie vir jou vanmiddag is Christa Steyn se Neem My Hand. Steve Hofmeyr se Meisiekind en Abba se the Day Before You Came. Of Karika Keesenkamp se Do You Speak English. Kies asblief waarvan jy hou. Ek hou van almal. Hierdie liedjies is altyd nostalgies vir my. Ek het met hulle groot geword en uit die goeie lekker tye van die 80s en vroeë 90s. Dankie Nelis en dit kom daar van Hein af. Dit is 'n groot plesier Hein en baie dankie dat jy saamkuier. Ek het vir jou gelaai daarso Christa Steyn, Abba en Do You Speak English van Karika Keesenkamp. So ek hoop jy en jou niggie Mari en Alfons luister lekker saam en julle geniet hom. Charmaine sê vir my, hallo Nelis, my drie liedjies is 68 Chevy van Bok van Black of Country Roads van die Campbells of Adios Amigos van Alan Ladd. Groete en dit kom daar van Charmaine af. Charmaine gaan vir jou loer wat beskikbaar is en dan laai ek om vir jou. Jacques is ook ingeskakel vanuit die nag. Hy sê vanmiddag leerders, my lysie is een Cry to Me van die Staccatos. Dankie vir jou liefde van Juanita Duplessis en Hande van Teens Jordaan. En dit kom daar van Jacques vanuit die nag af. Jacques, ek kan nie vir jou Teens Jordaan kan laai nie. Ek het ongelukkig nou net ene gespeel van hom. Maar dankie vir jou liefde van Juanita is gelaai. En toevallig, ek wil net gou hierso seker maak, ek dink die Staccatos is klaar gelaai gewees. Ek het hom vroeër vanmiddag het ek hom gelaai. Ek dink daar was 'n ander luisteraar wat ook vir hom gevra het. Maar ek weet, ek dink hy is op die speelhuis ook. So geniet hom. Dan is hier so ene van Martie Gous. Sy vra vir my vir Manny Jackson se Die Hemel Weet asseblief. Okay Martie, ek gaan vir jou loer daarso. Lionel sê vir my Let's Go With Walk Of Life, My Hometown van Bruce Springsteen, of Maak Die Bille Amal Bokke van Steve Hofmeyr. Hy sê, dit is vir my broer Mark Gerber, asseblief. Kom ons kyk gou hierso, Steve Hofmeyr, en ek nie vir jou kan laai nie, hy het ongelukkig nou net ook gespeel. Walk Of Life is toevallig klaar op die lys, en ek gaan vir jou kyk, as Bruce Springsteen beskikbaar is, laai ek hom vir jou. Priscilla is ook ingeskakel, sy sê vir ons Cora Marie Gjare Roos, of Ken Mullins Red River Rosie, Bless Bridges met Was Ek Maar 'n Digter. Hierdie was van my ma se gunsteling kunstenaars, sy is vandag 16 jaar nie meer met ons nie. Groete Priscilla. Priscilla, sterkte vir jou vandag daarso. Ek weet, dit is nie maklik nie, maar dit raak daarom so bietjie beter met tyd, nê? Ek is ook daar waar jy is, so my hart gaan uit vir jou vandag, ek gaan vir jou kyk wat beskikbaar is en dan gaan ek hom definitief vir jou laai. Dan kom ons gou hierso nog so by 'n laaste boodskap voor ons weer bietjie musiek gaan maak. Waar was daai boodskap gewees? Hierso Alta Bekes van Jeffreys Baai is ook ingeskakel. Sy sê, goeiemiddag Nelis, welkom terug. Wow, ons word lekker bederf deur ons omroepers. Luister FM, sonder 'n liedjie is soos 'n boom sonder bloeisels. My drie liedjies vat my terug van na my skool daar toe ek getroud is. Queen se Dancing Queen, ware liefde van groep 2 en kinders van die wind van Koos Doep. Baie dankie Nelis, ek gaan lekker saamkuier. See groete vanaf Jeffreys Baai. Danielle, ek gaan vir jou loer daar wat beskikbaar is. Daar het nou net 'n Koos Doep liedjie gespeel, so ek dink nie ek gaan hom weer kan laai nie. Daar is ook 'n ander ABBA liedjie gelaai. So ek weet ook nie of ek hom gaan kan laai nie, maar kom ons kyk vir groep 2. Miskien as ek hom kan kry vir jou, gaan ek hom vir jou kan laai. Hier is ons nog 'n klomp boodskappe wat lê vir my. So, kom ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek en as ons terugkom, dan kyk ons daar na die res van die boodskappe. Kom ons gaan luister gou-gou daar na ons moet eers in die winkelrakke gaan rondkrap en dan luister ons vir Anton Goosen met Blommetjie gedenk aan my John Edmonds se toy trein en Juanita Du Plessis sê vir ons dankie vir jou liefde.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was gered voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai Hey dit. Speedico.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
8: Johan Plumbers!
9: Waterprobleme.
10: Weg in 'n hoogbank.
11: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette.
12: Alles reg met Johan Plumbers.
13: Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie.
14: Ook septiese tanke, boorgate,
15: geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007.
16: Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3888-2483
17: Job Plumbers!

Lekker Juanita Du Plessis daar met dankie vir jou liefde. John Edmund met Toy Train en Anton Goosen het vir ons gesing Blommetjie gedenk aan my. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is so kwart voor vier en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op jou lekker luisterstasie. Natuurlik is dit nostalgies met Nelis elke sondag tussen 3 en 6 en ons gaan so 'n bietjie terug in tyd. Ek is so besig met die laaste paar boodskappe van 3 vir my, 3 vir jou. Kom ons kyk gou-gou hierso. Is nog 'n boodskap van wie afkom hierdie een. Hy het nie 'n naam by nie. Kom ons kyk gou-gou hierso. Lyk vir my Sonnieke van 'n Merwe lyk dit vir my. En sy sê daar vir my goeiemiddag. Myne is Trans Karoo van Anton Holzhausen, Wiederschon van Worsie Visser en Lorika Raug se Stille Waters. Ek gaan vir jou loer daar wat beskikbaar is. Ek weet Trans Karoo is klaar gelaai. Lorika Raug gaan ek nie weer kan speel nie. Ek het hom ongelukkig klaar gespeel. En Worsie Visser, kom ons kyk gou hierso. Hy is beskikbaar. Ek gaan hom vir jou ook sommer laai. Dankie dat jy saam kuier. Dan is Martin Stols is ook ingeskakel. Hy sê hallo Nelis, is 'n regte somers vandag en uit en naag my drie liedjies. I heard it through the grapevine for all the girls I loved before in Pretty Woman. Daar is so baie welbekende liedere van daardie tyd. Ek onthou my ouer broer het altyd sondaaande geluister na LM Radio Hit Parade. Hankie Martin, daar is vir jou drie liedjies ook. Ek gaan vir jou loer as hulle beskikbaar is, gaan ek hom vir jou laai. Dan is Dani van Jeffrey's Bay ook ingeskakel. Hy sê as ek dink aan nostalgie en ou liedjies, dan dink ek aan Must Have Been Love, toe ek jare terug my eerste liefde verloor het. Dan Juanita se Vlieg Hoog en dan my grootste een, Suzy Quatro se She's in Love with You. Nog altyd gewonder hoekom nie iemand anderster of hoekom nie anders as hy ooit daai liedjie weer gesing het nie. Dis my ultimate favorite. Geniet jou program, liefde aan almal. Love, luister FM. Dankie Dani daar van Jeffrey's Bay. Gaan vir jou kyk wat is beskikbaar en as hy beskikbaar is, sit ek kom vir jou op die speelhuis vandag. Dan, Anton sê vir my, hi Nelis, ons is in die kombuis, lekker, lekker, hallo julle. Dalk Dousie se ou rypaard, Cordelia se as jy weet of Christia Visser se baby chocolates. Anton, ek gaan vir jou loer, Dousie se ou rypaard weet ek is klaar op die speelhuis. Ek gaan vir jou loer daar vir die ander twee, dan sal ek vir jou 'n plan maak. Maar Chips is ook ingeskakel, sy het ook vir my so 'n paar versoekies deurgestuur. Maar Chips, ek gaan vir jou loer daar so en dan maak ons 'n plan, hè? Hier is nog ene wat vir my sê, dit lyk my ek kom maar van Marius af. Hy sê vir my, hallo luister FM, kan julle vir Ronel Brown baie geluk wens met haar 67ste verjaarsdag vandag. En kan julle asseblief vir haar 67 speel van Kurt Darren asseblief. Ongelukkig nie iets wat ek op hierdie program kan speel nie, maar Ronel Brown, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Daarso en dankie vir die boodskap Marius. Dan is hier so ene, Tannie Lena Duisel, sy sê my goeiemiddag Nelis, hoe lyk dit met ek wil huis toe gaan van die broers, lief vir jou en veilig wees as jy huis toe ry, Tannie Lena Duisel. Dankie Tannie Lena. Tannie Lena, ek het vir jou geloer daar so, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, dit lyk vir my, hy het of vroeër vandag of gistermiddag een of ander tyd gespeel, as het sy'n klomp rooi strepe deurom, so ek kan hom ongelukkig nie laai vir jou nie, maar dankie vir die saamkeier en dankie vir die boodskap. Dan is hier so nog 'n boodskap van Susan, lyk dit vir my, sy sê vir my, ek wil net sê, ek kuier in Jeffrey's Bay vanuit Queenstown, en dit is die lekkerste country muziek wat ek nog ooit op 'n radiostasie gehoor het. Ek is grootgemaak op country muziek, en kan ek asseblief 'n versoek, dat jy iets soos Teddy Bear by Red Suven speel, asseblief, groete, en ek gaan vir jou kyk, daar Susan nie rarige country program nou meer nie, ons het klaargemaak met Rian hier by 3 uur se kant, maar as daar later vandag gaai is, gaan ek om vir jou laai. En welkom hier in die Luister FM kontry. Dan sien ek Tian van Botswana is besig om my jaloers te probeer maak hierso. Hy het vir my foto's gestuur, hy sê vir my, hallo Nelis, uit my houtstofie se oond kom nou 'n heel skaapblad, nou vir hom lus. Ek gaan hom vat met hand en tand, saam met jou musiek se mooi klank. Dankie Tian, dit lyk pragtig, daai lekker bout wat jy daar so het, geniet hom, en jy moet net 'n lekker middag hê, dankie dat jy saam kuier. Dan sien ek hier so,
Terence Foxcroft is ook ingeskakel. Hy het vir my gevra daar of Status Quo se eens kan play wat se liedjie het hy gevra? Hy sê, was ons nou uit die boodskap verloor. Goeienaand Nelis. Status Quo, Ain't Complaining, eerste beste stereo liedjie wat ek gehoor het op my vriend se hi-fi daai tyd. Ja, nee, ek onthou nogal daai tipe wat jy nou vir my gestuur het, hierso Terence, en hy is vir jou gelaai, so hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. Ek sien hierso 'n paar stemnotas ook deurgekom, ek sal nou gaan aandag gee aan hulle. Hierso is ene wat vir my sê, hi Nelis, dit kom maar van Marna Kleinhans af. Ek het twee versoeke asbief, Judy Boucher, so I Can't Be With You Tonight, of Celine Dion se Think Twice. Marna, ek gaan vir jou loer en dan gaan ek 'n plan maak daar vir jou. Tanirita sê vir my middag, Nelis, ons gaan lekker kuier. Speel asbief vir my Juanita of die broers se huis toe. Of Don't Get Me Crossover, dankie, of Blue Train, dankie Tanirita. Ek gaan vir jou loer daar wat beskikbaar is, nee. Laaste paar boodskappe, dan is my speelhuis nou vol. En dan is dit tyd vir die volgende speelietjie. Marizaan sê, hallo julle. Hallo Anton in die kombuis. Hankie kuier lekker onder die boom. Leerlike dag hierso. Dankie Marizaan en Anton. Ek lyk vir my julle maatjies is ingeskakel, nê? Dan het Nikkie vir my 'n boodskap gestuur. Middag, my drie liedjies is ek te plek by jou vir jou by my. Tougher Than the Rest en Going Back West. Ek gaan vir jou nou loer daarso. Hierso het soos twee stemnotas deurgekom. Ek gaan nou luister na hulle en as ons terugkom, dan is dit tyd vir die Sondag Serenade.

0: Herman Holtzhausen daar so met Transkaroo en ek sien die tyd is nou so amper 4:10 en is amper tyd laat ons die Sondag serenade speel, maar daar het eers so 'n paar stemnotas deurgekom, so kom ons luister gou-gou, hier is ene van Elsa, kom ons luister wat sê sy vir ons vandag.
1: Ai Nelis, as dit moontlik is, kan jy asseblief vir my kleindogter Mianne klaak net sê, ek is bly sy het vir haar ouma kom kuier. En ek is bitter baie lief vir haar. Ek wil vir Ethel van Rooyen ook sê, ek is bitter baie lief vir jou en dank julle jy my die week so bygestaan het. En vir my skoondogter en my seun, lief vir julle en mooi ry later huis toe.
0: Asai, baie dankie Elsa vir jou boodskap en Mianne, ek hoop jy het daai boodskap gekry van ouma Elsa af, nê? Dan is hier so ene van Welmarie, kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
2: Nelis, goeiemiddag.
0: Hallo.
2: Ek sal baie dit waardeer as jy vir ons Traan in die Hemel kan speel van David A. James. En wat is nog? Jessica, miskien van Ray Dillon. Of die laaste trein van David A. James. Sal dit so waardeer. Lekkermiddag, verder, goed wel.
0: Baie, baie, dankie. Ek het vir Tannie gelaai daar so. Trane in die hemel, maar ongelukkig was David A. James se weergawe nie beskikbaar nie, so ek het Johan Liebenberg en Charlize se weergawe gelaai. En David A. James sê die laaste trein. Dit is so amper hier na die einde van die program toe. My musiekspeelhuis is ongelukkig oorvol vanmiddag eintlik. En kom ons kyk gou hierso. Is nog 'n stemnotetjie wat deurgekom het van hierdie jong dame af. Kom ons hoor wat sê sy vir ons.
3: Middag ook van hulle asjeblief verby, die Heer het by mooi gemaakt speel. My naam is Kylie, ek bly op Kirkwood asjeblief.
0: Hallo Kylie van Kirkwood, ek is baie bly om te hoor ons jong span kuier so lekker saam met ons, maar my skat, ek het nou vir jou baie slegte nuus. Die oom het nou vir jou gaan kyk en daardie liedjie is ongelukkig nie beskikbaar vanmiddag nie. Maar as daar enigiets anderster is wat jy wil speel, dan is jy welkom om daarso te vra dat hulle jou help om 'n boodskap te stuur en dan gaan ek hom vir jou laai. So dankie Kylie daar van Kirkwood en ek is bly jy kuier so lekker saam met ons, nê? Dan sien ek hierso is ene van Zelda en Christa af. Hulle sê hallo Nelis, ons gebede gaan uit aan hom Chris vanuit die Naag wat siek in die hospitaal is. Sterk aan sy familie groete en dit kom daar van Christo en Zelda af. Nou maar sterkte julle ook daar in die hele familie en almal en oom Chris. Ons weet sommer dit gaan gou beter gaan. Ons hoop dit gaan gou beter gaan. Pietie is ook ingeskakel. Hy sê goeiemiddag almal wat luister, mooi middag selfs die omroeper en dit kom daar van Pietie af. Daar sê Pietie, baie dankie vir jou boodskap ook. En ja, so. Right, nou hierdie tyd van die middag. O, kom ons kyk gou hierso. Ons het 'n boodskap van Kirkwood af. Kom ons hoor gou wat sê Kylie vir ons.
3: Enige kospolletjie speel, Kylie van Kirkwood.
0: Okay, Kylie van Kirkwood, ek gaan vir jou so maak, hoor. En dankie dat jy lekker saamkuier. Right, dit is nou daai tyd van die dag waar ons met die Sondag serenade moet begin. Hoe hy werk, as jy nog nie saamgespeel het nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou twee liedjies en dan vra ek vir jou, jy moet kies watter ene jy later in die program wil hoor. So, dit is hoe hy werk, dan nou maak ek die WhatsApp-lijn vir jou oop, 082-333-667. En jy stuur net my optie 1 of optie 2 en ek laai hom vir jou, die een wat wen later in die middag. So keuse nommer 1 vandag is hierdie ene.

En dit is dan nou keuse nommer 2 vandag is groep 2 met hulle weergawe van Mama Leonie. En ek sien hier stroom die boodskappe al klaar en dit gaan 'n interessante ene wees hierdie, want ek sien hierso 'n stem vir die een, stem vir daai een, stem vir die een, stem vir nommer 1, stem vir nommer 1, stem vir nommer 2, stem vir nommer 2. Okay, so kom ons kyk hoe gaan hierdie situasie uitdraai vanmiddag. Kom ons gaan maak musiek, ek speel vir jou Christa Stein met Hier's My Hand. Abba, The Day Before You Came en Karika Kesenkamp, Do You Speak English?

0: Lekker vier in een rij daar. So Christa Stein het om afgeskop voor ons met Here's My Hand. Abba, The Day Before You Came, Karika Kesenkamp met Do You Speak English? En Dozie het vir ons gesing, Ou Rypaard. Ek sien hier ons nog een paar boodskappe. Pietie sê vir my so, middag luister FM, ek wil net laat weet, ons is op pad vanaf J-Bay. Die pad lyk mooi, gaan net nou een vierkie in dispatch aansteek. Ons wil ook net graag vir Eleanor van Staden, hulle hallo sê, en baie liefde, dit kom daar van Pam en van Pietie af. Nou, maar toe jylle mooi ry en geniet die vierkie as jylle by die huis kom, nee? Dan is hier so nog een boodskap wat gekom het van Beverly af, lyk het vir my. Sy sê vanmiddag, ek wil net vir my drie kleinkinders, CJ, Tian en Kylie, sê ouma is baie lief vir jylle. Nou, CJ, Tian en Kylie, ek hoop jylle hoor hierdie boodskap. En ouma Beverly sê, sy is baie, baie lief vir jylle. Hein van Jubertina sê ook my dankie Niels, my voet sit die hele tyd en tap. Dankie Hein, dit is ons nou maar precies hoe dit moet wees hier op die lekker luisterstasie. Nee, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is 12 minuten oor 4 en jy kuier saam met my Niels Meyring Brits, hier op Nostalgies met Niels. Elke sondag tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Zeta. Voor ons verder gaan met die sondagserenade, kom ons doen gauw hierdie ding.
1: Luister FM, weer.
0: Gaan loer gegaan daar, wat maak jou weer vir morgen, maandag, die 1 juni. Ek kan nie glo, dit is al juni nie. En ek skop af daar in Allewal Noord, jylle is morgen op 9.19, Bishu 16, lekker warm, 29, Kraddock, jylle is morgen op 12.23, met so bykie bewolkheid, Oos Londen, jylle is 19.27, Fort Beaufort, ook Evans bewolk, 14.25, Graaf Renet, precies die selfde story vir jylle, 14.25, Evans bewolk, Graamstad, jylle is morgen op 17.29, Evans bewolk, Mtata, jylle het morgen een mooi sonskyn dag, 12.25, Port Alfred, jylle is redelijk bewolk met 20 en een lekker warm 28. Port Elizabeth, hallo jylle, ons is morgen op 18 en 26 en het is ook redelijk bewolk. Dan het ons vir Port St. John's

0: 17 en 8 nie, as ek praat strooi. Ports & Johns, julle is môre ja, op 17 en 27, lekker sonnig. Queenstown, julle is môre op 9 en 22, effens bewolk. Uit 'n nag in Dispatch, julle is môre op 18, 27 en ook redelik bewolk. En dan laastens, ons vriende daar in Jeffreys Bay, môre maandag die 1 Junie, julle is op 15 en 27.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Nou ja, dit is ons is besig met die Sondag Serenade, as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemiddag. En ek vra vanmiddag vir jou, watter een van hierdie volgende twee liedjies wil jy later in die program hoor? En keuse nommer 1 is hierdie een, hè?

is het jou. En dit is jou tweede keuse vir vandag. Dit is groep 2 daarso met hulle weergawe van Mama Leonie. So WhatsApp daar vir my 0823333667 en sê vir my watter ene wil jy later vanmiddag hoor. Dit is nogal vir my 'n interessante ene vandag. Want hy bly kop aan kop en dan kom daar ewe skielik nog 'n stem deur en dan verander dit vir hierdie ene. Dan kom daar weer 'n stem of twee deur en dan verander hy vir die ander ene. So kom ons kyk maar hoe gaan hy, né? Stuur vir my jou boodskap daarso soos ek sê die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en nou kom ons gaan maak gou 'n bietjie musiek. Ons het vir Lucas Marie met 'n droomvrou en Dyer Straits met Walk of Life en as ons terugkom dan kyk ons watter ene wen die Sondag serenade.

ek nou die aand, toe kyk sy skielik om, en ek moet erken, ek was tot in

lekker 2 in 'n ry gehad daarso, Lucas Marie met 'n droom vrou en Dire Straits. Het daai laaste ene vir ons gesing daarso, Walk of Life. Ons is besig met die Sondag serenade en die tyd is nou so 25 oor 4 Luister FM. Ek weet ek is veronderstel om vanaand saam met jou te kuier tot en met 6 uur toe. Ongelukkig moet ek jou nou gou-gou groet. Baie dankie vir die kort saam kuiertjie vanmiddag. Ek hoop jy het 'n heerlike Sondagmiddag verder. Ek en jy kuier natuurlik Woensdag aand weer tussen 9 en 12 op Nostalgies met Nelis. En dit was vir my heerlik geweest om hier saam met jou te kuier vandag. Al die versoeke wat aangevra is gelaai. Daar is vir jou musiek gelaai tot omtrent so net na 6 uur toe. En ek weet jy gaan hom sommer lekker geniet en die middag heerlik jou Sondag afsluit. Soos ek sê, ek en jy kuier Woensdag aand weer saam en donderdag natuurlik ook. En baie dankie vir almal wat saam gespeel het vandag. Ek speel vir jou uit met die wenner van die Sondag serenade. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lieflike middag en aand verder. Ons kuier woensdag aand weer saam.

0: Liewe hemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
1: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Jy is die oseaan se

0: week, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Hey, het jy die nuus gekry?

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: hele dwieling.
1: Luister FM.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinneloos

vir jou as ons nie bang nie. Ons krik nie vir 'n muis. Van die dampolisie het 'n papgooier reel. As jy 'n jetski herhak, moet jy al jou vleis deel met die res van die dam. Van oud tot jong, totdat die mense

vaste skeppers hulle bote hak, kry die papgooiers vir oulaas twak as al die walms van die engines op die horizon hang en die reek in die lig hulle neuse vang.

Hooggeregskantore nie en lers oor verhore nie. Jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar's geen saak en geen dossier nie. Nie een deur wat nog skarmeer nie, en die wete juist nie hier nie, word soos lood.

Die stad bars uit sy nate en die rustelose strate sonder jou is leeg verlate en ek weet in wat er mate ek jou mis. Ons praat soms soos tevore en die droom word weergebore maar die wereld leef verlore in die leegheid van die woord.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: As jy alleen deur bosse stap, die eensaamheid in jou hand kan vat. As die son die stilte stiller bak, luister na die wind. Soos klipkop en soos doornbos, die eenlingskap ken jy mos. Van al die dinge wat die wind vertel.